bibi fra e ya ne hadwene ano na mso mpanifo de nsegu akwa mo sa sebe mpanifo bu bebi se pania wotena fie mamofra we nanka no yeba na ya kan nanka refo ya de wo panyini kra no yebetumi akan wo aka hu bia no ntianei mpanifo de nsebe bre no aba monte so chesa ye nhwe ma ye be kan nanka refo ya mekan ye nkan bi nje wo se ne nei yetumi etu na mo na bibibia enso etumi ewie pe no nam so amenei wo mo pa nwuma ko bebre no ahonto mane ye nan mo so nwuma ko wo mo di bi ba ye afa blue water guard eya diam enei no wo mo edi bi ba monte so enei no na ye hwani mu se nde wo mo betumi akwati am eya sa galamse no a ekos wo no na bibibia enso etumi ewie pe ye na emprepre me no kase ye ko bia Wamu wahanu ze fense Ghana coalition against Galamsey. Wamu den sem aba montin so umriye krad na. Wama jura krad tatete ntin. Enso etumi aka mwom. Na semwa, anye si e jinji. Wamu ka ni nane se. Enei, naimos enyume kono anye. Yase National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat. Se enyume kono anye. Yajio mudi se umtumi buwa. Emma Galamse and Sansam nom to me echo form one and no coherent answer kitwa. Chess nipadu drone ra and a nay chess womu to me jom yom and yom cosite ya hood drone ra. A ya dia womu to me tree nipa be brave noam. Ah, chess and ya a ya na ya crano ya boy and sam de momza. At no most from your good no, who bed my dinner pa. Ewo man crown crow gun, his answer, ya shana mobia. Aya na mutua, aya ne yepa. Nebo mwano, empedi fortra se sabi nyomeni na ada ebetumi akototis yeshre nyoma hudwa enye na mosu enyume kwonu womo ya na chese enye aya ne toribia yetia ebwa pa. Nemo mwan yumbia wama ye ahune se ene no se womu kosite no na se womu ko eko sizin krofon wan. Aya dia, ewe no, broni nka se yesi favoritism. Ase mipewe yasem, etumi ebe mwo. Obe wan se, wamu kwa saiti nwa u, ebi mwo hono mwa. Wamu wampe a, wamu timidi mbrano, jiro mwo, pampe, nemo mwo tole bia. Wamu eko huo bi mwo pe, ase wamu sromo, ase ye mwomu feva kakra. Ene ekwo cha se, ya dia, hajune pa. Etene yi, wamu sre, perifuwa se, wamu ntuwa na mwom. Se nye bebwa, anye bibibia. Enso ebe tumi akwe ye wuhono mwom. Afe nsu ye nukra, edi fri nchanya wama kasa. Echa se, ene ino, anye nyoma hudwa, wamu kwa site ya, wamu kwa sizi ye no. Ube kwa nonache se neino wamo jeje kwa nsibi nye ewe kwa anu wamo disikanu etumi abba moto baisi ya hodwa enye wamo sizi ye ewa site no wamo si 15,000 ene wamo etumi jre na sa moto baisi no wamo etumi dia mani rane wamo echese ya ne hadre pa wamo chese sadie wenu aya nukre se weyi etumi ekoswa. Not just say, yadia, na mosu nyume kono, ah, it is a very shameful, sabi. Aya ni wopa, se nyume kwa nka yetumi ya yimwa si hono mwom, se mwomwa kwenko kwede ima wama kwenko gana, nene ino, anye, wekra kobani se galamse hunse, se mwona sunti minti, awa man gana hadu nse, na kobani se dia, na se nei, aya dia, hajure pa, ya, ene yera, ana se nyume kwa, ye fen se CAJJ, wamo dia tu ja cha se ekobane se sa na tia dia ene mum e wo se mpedfo etu ana mo se nye bebo a ene sa nyoma we entumi enko se san se galamse no ye hwe ne han se ya koye ne se yenko aye boto mu a wo hwe ya na dati bi ne bia yen ya ne ye ka se yankonya hu nsunsanso a ye nuanu mu a wo mu di ati no na hu nsunsanso boboro nye etumi abe koma se wo hwe ya na dati no entumi emboa Emma woman kronkron Ghana edumi emfani ntuma pa emfra anu ti nyume kwa fese Ghana coalition against Galamsey womo tia se sensemu a womo nam na womo tete se womo jiji kwansi bi no se no kra dia ani ewe no ehu behia se womo besa sane mpokra no pedifo edin sise begu akwa mo se ne bebo a sa nyoma ya tete wate diaba no azube

0: bano ko sukuni nyina no na chazo baba fibo hu na ofofun ya na wo de ye niamma na wo de ye voice bi behu no na wadane voice no aye oba de aye bema de na wo de obi ti akotu akosu obi konso na saa niamma no behu na akora na onya sade ninu de kakra kakra kakra kakra obedu aye primary na wo be ko jeje simple de na chase wajimu tintimai pa ye waze ye de ai no e babeshim ewo yen kali koromwa ene ye babeda no adie ewo suku mwono ye kindergarten na wono adie shase adie free na enye ai nkwam wase technical and vocational education and training no tivet eno so ye de beshim ho na eno nkoba se adese onipa no wawie eye primary school no na obekɔ ntɔso school na nsa na obepɛsɛ wonkɔ senior high school anaasɛ wonkɔ tivet e school no ɔkyerɛ sɛ yɛ bɛde bɛhyɛ sɛ firi nkɔra no hɔ a ntube hu sɛ akɔra no na hyɛ sɛ nyina no na ɛnsɛnadwuma a wɔpɛ no a wɔafa no ɔno wɔsua ho nimdeɛ saa wobɛtumi de awura ɛyɛ asuapɔn no nso mu na ɛno nyina no nso atumi aboa na deɛ ɛka ho biom nso yɛ coding sɛ yɛdi kodi nneɛma bi ne adeɛ ɔse nyinaa yɛ nimdeɛ a ɛnei yanom mrofi ede di juma hudu opi ene ote ho na uhun semu nyina no wamu ni mdia kwa su nyina wabra bumu ni nyina ya saa kodi ni saa internet ni ya manu wano entuwa chilase yansu ye shiebi ni ya diye yankasa ya huya ebe buwa ama ni ama aye ntie ntie ntie ntie ntie ama yeye na nko nko basa adisa kwa brani ene ya ni mkwa jremu wa na ene ya ope bibia aduo ni ti edia trenche kakwa hakwa hakwa habi sebi sasa ni mumunu siye ni mdia wabe fulu mdia kwa nusuwa eni ya uinya bubo ni mami unu miense ya nadia opena wansesu wetu miaka nusu buwa ama ekonome no ensu itimi jirane naso pa mabibia sonu ya fana ntuma pa edi ifra na wachase mampeni yesi enu wano na chase wase wapesi kaa ya dia kwa kwa ya saadi wei sanze ya mfa anuhunu ewo hui ya mfa basa lefo asoro donwa ya wase unye bilibisa uye frumuwa nende kujina mwotu mabuni ye nisa untenu mampeni ya nshishaye ya wade futuwa etu huo na ya de apesa anime nyinano ne puma sibili sanze akadia wa huo sa ya eka AI ya wase ye nyaye mfidie bi numuni ya dia ya wase tivet ya wanya mfidie ya bebuwa zina juma nune timi akwasu wo ninyina muono ya de efi ya kindagati ya de ababesi primary na ufriwa na ntwaso school no na watwaso na no so atumi abua wei eya nhyehye a soafo no ene wohwe enhumasua ehunsem so man gana emu yewura haruna edruso dia tu jwa kireje mapeni aya sanhye nyina na odebe bua ama ye kali korom no enkwankoye kwetnas kwakinkan a be de abc din kwa ne betre fi ni mu no yemfa de adwene no ene ensa no ebetumi aya de abua
1: plan b fm nio
2: abusia chanase wasu gusua utie awie apem to rekase e plan b 104.5 awie ye wotema 23 junctions ne yesin kunya kase no ye thre ne nkwabam kama kama fefefe ade ama obibia ewia nso obetimi ato adwenche ne bidia mane yen o Facebook nso ba wonsem no ya bekenkan atimi e ma Facebook no plan B 104.5 na abusua yempem ko enu ne yemusu anyina kase ne biem ewo ehumasua mu essence ehumasua de e o ma no fa pempam enu ko ba sa bibia yempenfo amu mani ko ehumasua wonsem a ebetimi aboa matimemfo no omo ho keka ehumasua mu atimi agina abrane na mobeka na sembache nso akoto no mabosume wa wafie ma a ye me Ghana man penny his excellency John Dramani Mahama Ejina Simpi na paso ane Ghana fu edi nkomose ayiri suwa webe anka afim pime nini edu non sondye 2027 ebe kwenye winache se double track system no etimi apa newe ama yehume sunya etimi apa nantuma pa etimi edi afra na anona msume edanra adia oswafu wawe yehume sunya onsema edepo main kron kron Ghana Honorable Haruna Idrisu aka Adunduarinu Bejai ane Ghana fu etimi di nkomo sambaka aban ba ye wode bibi so nko etimi aba ane abribia asoafo na afes wona edede nyume kwa no akonya ba ombejansi mpe na paso ane Ghana fu etimi di nkomo ane edie da so eya accountability series na ene no asoafo ne mpanifo e waben mu abejansi mpe na paso ede kuntabua asoye no ade ade ase so a ane de fasika samu de fa ane so adu hu so na asoafo etimi